Kiki kuhi kuhi ni. No no ka ina. Hali hali hawali maino. O ka mai i me ke kone. Maka o non aho no ko.

lo ha hika feo ni, po po hipo nu naha pēma. Hua ali ili I owe, kai langa zifi a mua, kumai pala mo moku, papa hika I ho I luna. Hua ali ili I owe, kai langa zifi a mua, kumai pala mo moku, papa hika I ho I luna.